U zapadnom delu Kube nalazi se dolina Vinjales, jedno od najlepših prirodnih čuda Kariba. Ova dolina je specifična po mogotesima, strmim krećnjačkim brdima koja se naglo uzdižu iz ravnice poput zelenih kula. Zemlja je ovde jarko crvene boje, izuzetno je plodna, zbog čega se tu uzgaja najbolji duvan na svetu. Lokalni farmeri danas obrađuju zemlju pomoću volova, čuvajući tradiciju i ritam miran života. Kuba ima složenu i burnu istoriju od španske kolonizacije do revolucije koja je promenila tok 20. veka.

Kubanska hrana je jednostavna, ali je veoma bogata ukusima. Nacionalno jelo je ropa vieja, što u prevodu znači stara odeća, a reč je o sočnoj, sporo kuvanoj, cepkanoj govedini u sosu od paradajza i paprike. Služi se uz nezaobilazni kongri, miks riže i crnog pasulja. Za deser se jedu pržene slatke banane, a sve se to zalije čuvenim koktelima poput mojita ili Cuba Libre.

I zvukom Havane i mirisom kubanske kafe, dragi slušaoci, završavamo naše druženje na Karibima. Nadamo se da vas je ova tropska šetnja kroz istoriju, ritam i boje Kube bar na kratko ugrela, inspirisala. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Tales. Sa vama je bila ekipa Radio Borova, a vi čuvajte dalje našu divnu planetu, širite dobru energiju i čujemo se u narednoj avanturi. Do tada veliki pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Utorak 1. septembra počinje nova pedagoška godina. U Dečiji vrtić Zlatokosa u Borovu upisano je 75 dece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
4: Utorak nam počinje nova pedagoška godina. Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa je od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
3: U svakoj vrtićkoj grupi biće po 2 vaspitača.
4: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je, evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo, evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
3: U ponedeljak uoči početka nove pedagoške godine s roditeljima novo upisane dece biće održan roditeljski sastanak.
4: Za roditelje novo upisane dece u ponedeljak u 13 imamo informativni roditeljski sastanak, tako da sve još ono što nismo pitali ili izrazgovarali na inicijalnom razgovoru koji se provodi u okviru upisnog procesa, imamo, evo, sad mogućnost da sa vaspitačima sve prokomentarišu i da sve još pitaju. Šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način, oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.
3: Gradsko veće grada Vukovara donelo je na sednici održanoj u četvrtak rešenje o izboru članova Saveta mladih grada Vukovara. Za članove Saveta mladih grada Vukovara izabrani su David Mrđanov, Ana Nera Horvat, Nikola Ruf, Iva Gašpar, Erika Bajenharauh, Lorena Holik i Sara Azenić, navodi se u rešenju koje je objavljeno na internet stranici grada Vukovara. Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati niže cene dizelskih goriva, dok bi cene benzina trebale ostati nepromenjene. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, cena Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromenjena, euro 66 centi po litri. Eurodizel bi pojeftinio za 11 centi na euro 75 centi, dok bi plavi dizel bio jeftiniji 12 centi i prodavao se po ceni od euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7

0: iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmejan.
2: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. Upita

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

0: emisija čista.
1: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

bar na kratko. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno nek

0: them!
1: Ma daj, opusti se!
2: Slušaj Radio Borovo na 107.7 FM Stereo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izvemo horoskop za danas. Današnji dan donosi energiju promjena, unutrašnjeg preispitivanja i potrebe da pronađemo ravnotežu između obaveza i ličnih želja. Ovo je trenutak kada intuicija može biti snažan vodič, ali je važno ostati praktičan i ne donositi odluke prebrzo. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, dan je povoljan za inicijativu i pokretanje novih ideja. Vaša energija primećuje se više nego inače, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza odjednom. Iskren razgovor može rešiti nesporazume, a slobodni mogu privući osobu koja deli njihov entuzijazam. Obratite pažnju na odmor. Bik, stabilnost vam je danas važna. Fokusirajte se na praktične zadatke i ne žurite sa velikim promjenama. Emocije se produbljuju kroz pažnju i male znakove nežnosti, a slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome iz bliskog okruženja. Obratite pažnju na kvalitet sna. Blizanci, komunikacija je vaš glavni adut. Novi razgovori i kontakti mogu otvoriti zanimljive prilike. Dan donosi potrebu za iskrenošću. Ne sakrivajte ono što osjećate. Mentalni odmor je važan. Smanjite preopterećenje informacijama. Rak, intuicija vam pomaže da prepoznate prave prilike. Ne dozvolite da tuđe sumnje utiču na vaše odluke. Emotivna povezanost dolazi u prvi plan. Partneru pokažite koliko vam znači njegova podrška. Posvetite vreme sebi, opuštanju i aktivnostima koje vam donose mir.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: U nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC-a Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce, žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator, informator, informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 200 grama 3,20 €, majoneza Zvijezda Delikates 400 grama 3,99 €.
2: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borova.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 13. nedelju po duhovima. Reče Gospod priču ovu, beže čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vreme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge više nego prije i učiniše im tako isto. A najzad posla im sina svojega govoreći, postideće se sina mojega. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim.

I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem. Eto kako znaju ljudi da vraćaju zlo za dobro. Eto crne neblagodarnosti ljudske. Proroci su napominjali starešinama narodnim zakon Božji, volju Božju i dobročinstva Božija. Proroci su isticali spasonosnost, krasotu i sladost zakona Božijeg, tražeći njegovu primjenu u životu svakog pojedinca i celog naroda. Oni su u ime Boga tražili dobra dela kao plodove božanskog zakona. No tih dobrih dela nisu nalazili i oni su ostajali kao poslenici koji su izašli u vinograd da beru grožđe, no grožđa nisu našli. Opet posla druge sluge više nego pre i učiniše njima tako isto. Druge sluge, to su opet proroci, što god se izabrani narod više kvario i otpada od Boga, to je milosrdni Bog slao sve više svojih proroka da narod opominju, da narodne starešine opomenu, da ne bi svi propali kao besplodne loze koje se seku i u oganj bacaju. No i ove druge sluge Božje ne prođoše bolje od prvih, i njih starešine narodne, sveštenici, književnici i učitelji biše, pobiše ili kamenovaše. I što god se strpljenje Božje većma produžavalo, to je neblagodarnost ljudska prema Bogu bivala veća. A najposle posla k njima i sina svoga govoreći, postideće se sina mojega. Sve sluge Božje biše posramljene, sve opomene Božje odbačene, sva dobročinstva Božja prezrena. A gle šta blagutrobni Bog čini, umjesto gvozdene pesnice, on šalje sina svoga, jedinorodnog.

A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kako je ovo savršena slika onoga što se uskoro potom desilo sa Gospodom Isusom. Kao god što bi zli vinogradari ubili sina čoveka domaćina, da bi tako prigrabili sebi vinograd, tako su jevrejski prvosveštenici, fariseji i književnici uistinu i ubili Gospoda Isusa.

svetenici, blagočestivi i hristoljubivi carevi i carice i svi ostali služitelji u tome vinogradu gospodnjem. Oni će davati plodove u svoje vreme. To posle Hrista postaje izabrani rod, carsko sveštenstvo i sveti narod, jer sa Hristom prestaje izabranstvo naroda jevrejskoga i izabranstvo prelazi na sve verujući u Hristu po svima narodima na zemlji. Gospodu Hristu neka je slava i hvala sa Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti Makar je veliki. Beseda o carstvu tame. Nečastivi knez, carstvo tame, od početka je porobio čovjeka i tako obavio i obukao dušu vlašću tame, kao što oblače čovjeka da bi ga učinili carem i daju mu sve carske odežde, kako bi on od glave do noktiju nosio na sebi sve carsko. Tako je nečastivi knez obukao u greh dušu i vascelo njeno biće, čitavu je oskrnavio, čitavu je porobio za svoje carstvo i ni jedan njen deo nije ostavio slobodnim od svoje vlasti, ni pomisli, znači ni um, ni telo, nego ju je obukao u porfiru tame. Kao što u telu ne strada samo jedan njegov deo, niti samo jedan njegov ud, nego je ono u celini izloženo stradanjima, tako je i vascela duša postradala od slabosti poroka i greha. Nečastivi je čitavu dušu, taj nužni deo čovjeka i njegov neophodni ud, obukao u svoju zlobu, to jest u greh. Na taj način je telo postalo stradalno i truležno. Kada apostol kaže svucite staroga čovjeka, on tada misli na savršenog čovjeka, kod kojeg očima odgovaraju njegove oči, glavi njegova glava, ušima njegove uši, rukama njegove ruke i nogama njegove noge. Nečastivi je, naime, oskrnavio i sebi privukao čitavog čovjeka i dušu i telo i obukao čovjeka u staroga čovjeka, oskrnavljenog, nečistog, bogoborca i nepokornog Božjem zakonu, obukao ga je u sami greh, da više ne bi ni video kako je dolično za čovjeka, nego da bi i gledao lukavo i slušao lukavo, da bi njegove noge žurile na zlodela, da bi njegove ruke činile bezakonje i da bi srce pomišljalo na zlo. Zato ćemo i mi umoliti Boga da sa nas svuče staroga čovjeka, jer nas jedino Bog može otrgnuti od greha. Od nas su snažniji oni koji su nas porobili i koji nas drže u svom carstvu. Ali je Bog obećao da će nas izbaviti od ovog ropstva. Kada sija sunce i kada duva neki vetar, i sunce ima svoje telo i svoju prirodu, kao što i vetar ima

ima svoju prirodu i svoje telo, ali niko ne može da odvoji vetar od sunca. Ukoliko samo Bog ne prekrati vetar da više ne duva. Tako se i greh pomešao sa dušom, ali i greh i duša imaju svoje posebne prirode. Zbog toga je nemoguće da se duša razluči sa grehom ukoliko Bog ne prekrati i ne zaustavi ovaj zlobni vetar koji obitava i u duši i u telu. Osim toga, kao što neko vidi pticu kako leti, pa i sam poželi da leti, ali ne može to da učini jer nema krila, tako i čovjek poželi da bude čist, besprekoran i neoskrnavljen, da nema u sebi poroka i da svakda obitava sa Bogom, ali on nema snage za to. On želi da uzleti u božanstveni vazduh, u slobodu Svetoga Duha, ali ne može dok ne dobije krila. Zato ćemo moliti Boga da nam podari golubija krila Svetoga Duha, da uzletimo k njemu i da odpočinemo. Da od naše duše i tela odvoji i da prekrati zlobni vetar, to jest sami greh, koji živi u telesnim i duševnim udovima, jer jedino on može to da učini. Rečeno je, gle, jagnje Božje koje uzima nase grehe sveta. Jedini je on učinio ovu milost ljudima koji veruju u njega da bi ih izbavljao od greha. On ovo neizrecivo spasenje tvori onima koji neprestano čekaju i nadaju se i neprestano ovo traže. Kao što u mračnoj dubokoj noći duva neki snažan vetar i pokreće, dovodi u pometnju i potresa sve biljke i semena, tako i čovjek kada padne u vlast mračne noći, to jest đavola, i kada živi u noći i u tami, kada ga vetar greha koji strašno duva vodi u kolebanje i potrese i kada ga pokreće, vascela njegova priroda, njegova duša, pomisli i um nađu se u pometnji i potresaju se svi njegovi telesni udovi. Nijedan deo duše i tela tada nije slobodan i ne može, a da ne strada od greha koji živi u nama. Slično tome, postoji i dan svetlosti i božanski vetar Svetoga Duha koji duva i oživotvorava one duše koje obitavaju u danima božanske svetlosti, proničući vascelo biće duše i pomisli i svu suštinu, rashlađujući sve telesne udove i uspokojavajući ih neiskazanim božanskim spokojstvom. Ovo je izrazio i apostol. Vi ste svi sinovi svetlosti i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. I kao što je tamo u obmanutosti stari čovjek svukao sa sebe čovjeka savršenog i obukao se u odeću carstva tame, u odeću hule, neverja, bestrašja, slavoljublja, gordosti, srebroljublja, požude i na sličan način i u drugu odeću carstva tame, u nečiste i prljave dronjke, tako su se i ovdje opet oni koji su sa sebe svukli starog i zemljanog čovjeka, kojima je Isus svukao odeću carstva tame, obukli u novog i nebeskog čovjeka, u Isusa Hrista. Isto tako, u skladu sa očima, imaju svoje oči i u skladu sa ušima imaju svoje uši i u skladu sa glavom imaju svoju glavu, da bi vasceli čovjek bio čist i da bi u sebi nosio nebeski lik. Gospod ih je obukao u odeću carstva neizrecive svetlosti, u odeću vere, nade, ljubavi, radosti, mira, milosrđa, blagosti i na sličan način i u sve ostale božanstvene i životvorne odežde svetlosti, života i neiskazanog spokojstva, da bi, kao što je Bog, ljubav, radost, mir, dobrota i milosrđe, tako i novi čovjek po blagodati postao sve to. I kao što su carstvo tame i greh skriveni u duši do dana vaskrsenja, kada se tamom, sada skrivenoj u duši, pokriva i samo telo grešnika, tako i carstvo svetlosti i nebeski lik, Isus Hristos, sada tajanstveno ozaruju dušu i caruju u dušama svetih. Oni, međutim, ostaju skriveni od ljudskih očiju, jedino se duševnim očima uistinu može vidjeti Hristos do dana vaskrsenja.
kada će se i samo telo pokriti i biti proslavljeno ovom svetlošću gospodnjom, kakva već sada postoji u čovečijoj duši, da bi tada i samo telo carovalo zajedno sa dušom, koja već sada u sebe prima carstvo Hristovo, budući uspokojena i ozarena večnom svetlošću. Slava njegovoj darežljivosti i milosrđu, on miluje sluge svoje, prosvetljuje ih i izbavlja od carstva tame, darujući im svoju svetlost i svoje carstvo. Njemu neka je slava i sila u vekove. Amin.

0: reklame. Gde kupiti tinte i tonere?
1: Pa u papirusu.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: Marketing program Radio Borova.

Slušajte bajku Čarobne jabuke. Živeo jedno momak kome je sve išlo kao po loju. Novca mu nikada nije falilo, jer je posjedovao čarobnu kesu uvek prepunu para. Nikada mu nije nedostajalo ni hrane, jer je bio vlasnik čudotvornog čaršafa na kome bi se zgomilala hrpa najprobranijih jela čim bi ga prostrlo. Uz kesu i čaršaf sobom je nosio i magični šešir. Zahvaljujući šeširu, čim bi počeleo da se nađe na nekom mestu, on bi se tamo i našao. U jednom ipak beše ubog. Nije mogao naći sebi ženu, a već je uveliko zašao u godine kada je valjalo obrazovati porodicu. Zato je bio raspoložen i veoma utučen. Najposle se doseti da zaželi za ženu najlepšu princezu na planeti. To pomisli i zatekne se u nekoj dalekoj zemlji čiji je kralj imao zbilja najkrasniju kćer od svih ženskih čeljadi koje je mladić do tada video. On se htede smesta privenčati s njome, no ona ni da čuje. Beše naročito gorda i ponosna. U ćudi čovečio je da sve više želi ono što ne može imati. Pa se tako i mladić stade sve većma zaljubivati u goropadnicu. Smišljajući kako da savlada njen prkos, jedno popodne metnu na glavu svoj magični šešir i krenu u dvor da se tobože oprosti sa njom. Kada mu je kraljevska kći pružila ruku, on glasno reče: želim da se nađemo daleko odavde, na suprotnom kraju sveta. Šešir je naravno učinio svoje i odista ih preneo na drugi kraj sveta, u gustu šumu pod jedno stablo. Na to se princeza rasplakala i uze ga moliti da je vrati u rodnu zemlju. Za nagradu mu je nudila hrpu zlata i bisera iz očeve riznice. Nikakvo blago mi nije potrebno, imam ja novca dovoljno, odgovori mladić i protre se svoju čarobnu kesu u kojoj su zvečali dukati. Princeza mu zatim ponudi i da bude uslužen najboljim jelima i vinom za kraljevskom trpezom. Ja ti ni u hrani ne oskudevam, odvrati on, izvadi čudotvorni čaršav na kom se istog momenta naređaše takvo mirisna i sveža jela da to beše milina za videti. Budući da je princeza ogladnela, oni uzeše ručati, a kad su završili sa jelom, ona ga zamoli: pogledaj kako su krasne one crvene jabuke na grani iznad nas. Budi dobar pa mi uzberi jednu. Mladić se lakoverno uspuže na drvo. Čudotvorni šešir sleti mu sa glave i padne kraj princezinih nogu. Ona ga dohvati, a s njim i mladićevu kesu i čaršav. Stavivši šešir na glavu, princeza pomisli kako bi bilo lepo da se nalazi kod kuće u vlastitom dvorištu i u tom trenu se i stvori tamo. Neoprezni momak se lupi po čelu i uze smišljati šta mu je to sada činiti. Usput zgrabi jednu od jabuka s voćke i zagrize. Istog maha osjeti kako mu nešto neobično izrasta na čelu. Dobro se opipa i užasnu. Na njegovoj glavi behu izrasli rogovi ko u jarca. Sad mi je sve jedno ili ne, promumla i nastavi da zalogaje jabuku. No jednom iščežnuše rogovi sa čela kao da ih nije ni bilo. Nisu ove jabuke tako loše, zaključi
i krene putovati u nameri da se vrati u princezinu zemlju. Putovao je mesecima i mesecima kroz mnoge vrleti i nepristupane pustoši, prebrodio vijugave reke i nemirna mora. Noć je u gradovima sirotinskim i carskim, da bi naposletku dospeo do princezinog prebivališta. Bila je nedelja. Mladić doznade da je princeza u crkvi, preruši se u trgovca prodavca jabuka i sede ispred hrama. Kupite, o, kupite damaskine jabuke, vikao je mladić. Kraljeva kći, izašavši iz crkve, pošalje sluškinju kod trgovca da se raspita o robi koju prodaje. Prodajem jabuke iz Damaska, to nisu obične voćke. Svakom ko ih proba daruju pamet i lepotu. Sluškinja ispriča gospodarici o jabukama i ovaj pošalje opet trgovcu da pazari nekoliko. Princeza zagrize jabuku i na čelo joj izbiše rogovi. U kraljevskoj palati podiže se takva larma i kuknjava kakvu ni najstariji podanici nisu pamtili. Nagrađenu princezu zatvoriše u sopstvene odeje gdje je neprestano lila gorke suze da je čitave potoke mogla ispuniti. Kralj izdade proglas i pozva sve vidare da pomognu njegovoj mezimici. Pošto oni ne uspeše ukloniti rogove princezi, kralj shrvan, beznađem, obznani da će svako ko to uzmogne učiniti, dobiti nju za ženu i pola države umiraz. Tada, od koje kuda stadoše dohoditi najznačajniji lekari, ali leka nije bilo. Jednog dana nekakav lekar iz inostranstva zatraži da s princezom ostane nasamo kao uslov za njeno izlečenje. Prepoznavši mladića, kraljeva kći pocrvene i ustuknu pred njim. Ne plaši se, ako te izlečim, hoćeš li biti moja nevesta? Princeza se uopšte nije dugo dvoumila, odmah pristade. On joj dade da pojede jedno od čarobnih jabuka i njeni rogovi se prepoloviše. Nemoćan sam izlečiti te sasvim dok ne budem dobio moju kesu, čaršav i čudesni šešir. Ona se podade mladiću, kao što je iskao, sve mu dade. On joj dade još jednu jabuku. Kad je pojela, njeni rogovi postaše sasvim, sasvim sićušni. Ne mogu te potpuno rešiti rogova dok mi se ne zarekneš na vernost. I princeza mu naravno dade reč. Zauzvra dobi treću jabuku i čim je griznu, čelo joj postade glatko kao led na glečerima. Sijala je još većom lepotom nego li ranije. U dvoru nastupi nepojmljivo dušenje i veselje. Naložiše slugama da otpočnu pripreme za kraljevsko venčanje. Kakvo oduševljenje. Na svadbu se sjatiše kraljevi prijatelji s raznih strana, tučilo se vino iz kraljevskih podruma i obrazi se zajapuriše toliko da su mogli otopiti večni sneg dalekog severa. Svati se dugo nisu razilazili, a ko zna, možda se i dan danas vesele.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije biće odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija biće utvrđena po završetku akcije, a zavisiće od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9.30, 13.30 i 18.30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
4: Gde da kupim torbu za laptop?
8: Pa, u Papirusu.
2: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
5: Rakenski ulož
2: spele
5: 11,27 €.
2: Najam stana
5: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio

0: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži 1 medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Mali kraj DO traži 1 automehaničara, 1 konobara, pomoćno konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži 1 stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, 1 saradnika za osiguranje kvalitete, 1 voditelja energetike i održavanja grupe te 1 referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
1: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
4: Marketing program Radio Boro.

0: reklame.
1: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59. Bosa, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, kaže lijepi boj.
2: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bila, brate.
2: Lopov.
1: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu, brazeru.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, brazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopo, brazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: tako više.
1: Menjaj mu.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Lizu. Prve noći.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce, žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
5: Pa u papirusu.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koči majte,
15: molim. Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
2: Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Sodjela voća i povrća u Bosa trgovinama potražite. Banana kilogram euro 29, patlidžan kilogram euro 49. Bosa, što vas čini
6: sretnim. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Marketing program Radio Borovac.

0: Radio Borovo.
1: Top, top, top, top, top, top.
2: Top 5 plus 5.
3: Muzička top

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Toplista 5+5. Toplista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po pet predloga, vi glasate za tri predloga, naravno ta tri predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listu, ih posljednja dva izbacimo, pa ubacimo dva noviteta i vi opet glasate i tako u krug. Našu top listu 5+5 možete naći na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom top lista 5+5. I možete naravno glasati svaki dan. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo. Nikola Rokvić, pesma Macchiato, Peđa Jovanović za sva vremena, Uro Živković, Pitan te, Aleksandra Prijović, pesma Olovo i Aca Lukas sa pesmom Kikice. Sa liste da će nam ispasti ovako Uro Živković i pesma Pitam te, a također ispada i Aleksandra Prijavica pesmom Olovo. Treće mesto na našoj folk listi Nikola Rokić pesma Macchiato, zatim drugo mesto Peđa Jovanović i pesma Za sva vremena, a prvo mesto Aca Lukas i pesma Kikice. Idemo poslušati ovu pesmu u cijelosti.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 211.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Mesto broj 2 na našoj folk listi, Peđa Jovanović i Za sva vremena.

Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 3 miliona i 400.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adis Sir Bubalo i Haris Alagić.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas, to je za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734426, 098 734426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825199. 098 825 199. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrogo od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: U nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKCA Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce, žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gosti i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz talas Radio Borova na 100,7 MHz.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
2: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus. U srcu malih Antila, tamo gde se spajaju Atlantski okean i Karibsko more, smestila se predivna ostrvska država Antigua i Barbuda. Ova zemlja se sastoji od dva glavna i nekoliko manjih nenaseljenih ostrva. Antigua je veća, brdovita i dinamična, dok je Barbuda ravna, divlja i mirna. Najveći ponos ove države su njene plaže. Ima ih tačno 365. Sve su od najfinijeg belog i roze peska, a more je kristalno čisto i tirkizno.

Antigva i Barbuda su prepoznatljive po dve stvari. Svjetski poznato je nedelji jedrenja i zaraznom ritmu soka muzike. Soka je brza, energična klubska muzika koja je nastala spajanjem kalipsa, indijskih ritmova, a na Antigvi je dovedena do savršenstva, zahvaljujući legendarnim bendovima. Tokom avgustovskog karnevala ulice St. Johnsa eksplodiraju od plesa, boja i ovog ritma koji puni energijom svakoga koga čuje. Kuhinja je jednostavna, morska i neverovatno ukusna. Nacionalno jelo se zove fungi pepper pot. Fungi je lokalna verzija kačamaka od kukuruznog brašna, dok je pepper pot bogat pikantan gulaš od raznog povrća i mesa. Ostrvo Barbuda je svetski poznato po ulovu kraljevskih jastoga, Antigva po svom crnom jastogu i čuvenom antigvanskom crnom ananasu, koji važi za najslađi ananas na svetu jer ima veoma nizak nivo kiselosti.

I dragi slušaoci, uz miris najslađeg crnog ananasa u šum talasa sa neke od 365 prelepih plaža završavamo našu današnju posetu Antigvi i Barbudi. Nadamo se da vas je ovaj topli, tropski povetarac bar na trenutak odveo srce malih Antila. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telos. Čuvajte našu planetu, uživajte u svakom danu i čujemo se ponovo sutra na nekom lepom proputovanju.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
2: koje
1: sa,
2: nas
1: zemljom.
2: Povezuju sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Teratelus.
1: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo. Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

Slušajte bajku Čarobne jabuke. Živeo jedno momak kome je sve išlo kao po loju. Novca mu nikada nije falilo, jer je posjedovao čarobnu kesu uvek prepunu para. Nikada mu nije nedostajalo ni hrane, jer je bio vlasnik čudotvornog čaršafa na kome bi se zgomilala hrpa najprobranijih jela, čim bi ga prostrl. Uz kesu i čaršaf sobom je nosio i magični šešir. Zahvaljujući šeširu, čim bi počeleo da se nađe na nekom mestu, on bi se tamo i našao. U jednom ipak beše ubog. Nije mogao naći sebi ženu, a već je uveliko zašao u godine kada je valjalo obrazovati porodicu. Zato je bio raspoložen i veoma utučen. Najposle se doseti da zaželi za ženu najlepšu princezu na planeti. To pomisli i zatekne se u nekoj dalekoj zemlji čiji je kralj imao zbilja najkrasniju kćer od svih ženskih čeljadi koje je mladić do tada video. On se htede smesta privenčati s njome, no ona ni da čuje. Beše naročito gorda i ponosna. U ćudi čovečio je da sve više želi ono što ne može imati. Pa se tako i mladić stade sve većma zaljubivati u goropadnicu. Smišljajući kako da savlada njen prkos, jedno popodne metnu na glavu svoj magični šešir i krenu u dvor da se tobože oprosti sa njom. Kada mu je kraljevska kći pružila ruku, on glasno reče: želim da se nađemo daleko odavde, na suprotnom kraju sveta. Šešir je naravno učinio svoje i odista ih preneo na drugi kraj sveta, u gustu šumu pod jedno stablo. Na to se princeza rasplakala i uze ga moliti da je vrati u rodnu zemlju. Za nagradu mu je nudila hrpu zlata i bisera iz očeve riznice. Nikakvo blago mi nije potrebno, imam ja novca dovoljno, odgovori mladić i protre se svoju čarobnu kesu u kojoj su zvečali dukati. Princeza mu zatim ponudi i da bude uslužen najboljim jelima i vinom za kraljevskom trpezom. Ja ti ni u hrani ne oskudevam, odvrati on, izvadi čudotvorni čašav na kom se istog momenta naređaše takvo mirisna i sveža jela da to beše milina za videti. Budući da je princeza ogladnela, oni uzeše ručati, a kad su završili sa jelom, ona ga zamoli: pogledaj kako su krasne one crvene jabuke na grani iznad nas. Budi dobar pa mi uzberi jednu. Mladić se lakoverno uspuže na drvo. Čudotvorni šešir sleti mu sa glave i padne kraj princezinih nogu. Ona ga dohvati, a s njim i mladićevu kesu i čaršav. Stavivši šešir na glavu, princeza pomisli kako bi bilo lepo da se nalazi kod kuće u vlastitom dvorištu i u tom trenu se i stvori tamo. Neoprezni momak se lupi po čelu i uze smišljati šta mu je to sada činiti. Usput zgrabi jednu od jabuka s voćke i zagrize. Istog maha osjeti kako mu nešto neobično izrasta na čelu. Dobro se opipa i užasnu. Na njegovoj glavi behu izrasli rogovi ko u jarca. Sad mi je sve jedno ili ne, promumla i nastavi da zalogaje jabuku. No jednom iščežnuše rogovi sa čela kao da ih nije ni bilo. Nisu ove jabuke tako loše, zaključi
i krene putovati u nameri da se vrati u princezinu zemlju. Putovao je mesecima i mesecima kroz mnoge vrleti i nepristupane pustoši, prebrodio vijugave reke i nemirna mora, noći u gradovima sirotinskim i carskim, da bi naposletku dospeo do princezinog prebivališta. Bila je nedelja. Mladić doznade da je princeza u crkvi, preruši se u trgovca prodavca jabuka i sede ispred hrama. "Kupite, o, kupite damaskine jabuke!" vikao je mladić. Kraljeva kći, izašavši iz crkve, pošalje sluškinju kod trgovca da se raspita o robi koju prodaje. "Prodajem jabuke iz Damaska, to nisu obične voćke. Svakom ko ih proba daruju pamet i lepotu." Sluškinja ispriča gospodarici o jabukama i ovaj pošalje opet trgovcu da pazari nekoliko. Princeza zagrize jabuku i na čelo joj izbiše rogovi. U kraljevskoj palati podiže se takva larma i kuknjava kakvu ni najstariji podanici nisu pamtili. Nagrađenu princezu zatvoriše u sopstvene odeje, gde je neprestano lila gorke suze da je čitave potoke mogla ispuniti. Kralj izdade proglas i pozva sve vidare da pomognu njegovoj mezimici. Pošto oni ne uspeše ukloniti rogove princezi, kralj skrvan, beznađem, obznani da će svako ko to uzmogne učiniti, dobiti nju za ženu i pola države umiraz. Tada, od koje kuda stadoše dohoditi najznačajniji lekari, ali leka nije bilo. Jednog dana nekakav lekar iz inostranstva zatraži da s princezom ostane nasamo kao uslov za njeno izlečenje. Prepoznavši mladića, kraljeva kći pocrvene i ustuknu pred njim. "Ne plaši se, ako te izlečim, hoćeš li biti moja nevesta?" Princeza se uopšte nije dugo dvoumila, odmah pristade. On joj dade da pojede jedno od čarobnih jabuka i njeni rogovi se prepoloviše. "Nemoćan sam izlečiti te sasvim dok ne budem dobio moju kesu, čaršav i čudesni šešir." Ona se podade mladiću kao što je iskao, sve mu dade. On joj dade još jednu jabuku. Kad je pojela, njeni rogovi postaše sasvim, sasvim sićušni. "Ne mogu te potpuno rešiti rogova dok mi se ne zarekneš na vernost." I princeza mu naravno dade reč. Zauzvra dobi treću jabuku i čim je griznu, čelo joj postade glatko kao led na glečerima. Sijala je još većom lepotom negoli ranije. U dvoru nastupi nepojmljivo dušenje i veselje. Naložiše slugama da otpočnu pripreme za kraljevsko venčanje. Kakvo oduševljenje! Na svadbu se sjatiše kraljevi prijatelji s raznih strana, tučilo se vino iz kraljevskih podruma i obrazi se zajapuriše toliko da su mogli otopiti večni sneg dalekog severa. Svati se dugo nisu razilazili. A ko zna, možda se i dan danas vesele.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

kieruwiek, bicież moja i mi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u novu epizodu emisije Priče utkane u pesmu. Danas vas vodimo na putovanje kroz vreme, u pozni 14. vek. To je doba kada se srpska srednjovekovna država lomila pod naletima sudbine i istorije, ali doba kada je iz pepela ličnog i nacionalnog stradanja nicala vanvremenska umetnost. Naša današnja priča posvećena je ženi čije ime postalo sinonim za dostojanstvo, bol i neuništivu kreativnost. Jeleni Mrnjavčević, istoriji poznatijoj kao monahinja Jefimija. Pre nego što je obukla crnu monašku rizu, Jelena imala sve što je ovozemaljski svet mogao da ponudi. Rođena je u uglednoj porodici Kesara Vojihne, namesnika u Drami. Odrasla je u ambijentu visoke kulture, raskoši, obrazovanja, gde je naučila ne samo da čita i piše, već i da razume duboke teološke i filozofske misli tog vremena. Njena lepota, mudrost i poreklo odveli su je do dvora moćnog despota Jovana Uglješe, brata kralja Vukašina. Kao despotica Jelena je vladala u oblasti Serske države, okružena svilom, zlatom i poštovanjem naroda. Pa ipak sjaj i moć Serskog dvora bili su tek uvod u trnovit put kojim će je sudbina povesti.

Jefimija nije bila samo nemi posmatrač istorijske tragedije. Ona je postala njen najkreativniji svedok. Danas je pamtimo kao prvu srpsku pesnikinju, ženu koja je svoj neizmerni, opipljivi bol pretvarala u reči, a te reči u zlato. Kada više nije imala kome da se obrati na zemlji, obratila se nebu. Njeno prvo sačuvano delo nastalo iz majčinskog krika. To je Tuga za mladencem Uglješom. Ovaj duboko potresni tekst dala je da se ureže na poleđini dvostruke srebrne ikonice koje je poklonila manastiru Hilandaru. Kasnije, u saradnji sa manastirom Poganovo, nastaje njen veličanstveni tekst izvezen na zavesi za carske dveri, gde će kroz reči direktno moliti Presvetoj Bogorodici. Jefimija je na genijalan način spojila svoj književni talenat sa vrhunskom veštinom veza. Za nju svaki ubod igle kroz svilu bio jedna izgovorena molitva, a svaka zlatna nit svedočanstvo o čistoti njene napaćene duše. Ona nije vezla radi ukrasa, već radi spasenja.

0: baštinu srpskog naroda kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
3: 100,7
1: MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

slušam Radio Borovo svaki dan.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 13. nedelju po duhovima. Reče Gospod priču ovu, beže čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vreme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge više nego prije i učiniše im tako isto. A najzad posla im sina svojega govoreći, postideće se sina mojega. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim.

I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem. Eto kako znaju ljudi da vraćaju zlo za dobro. Eto crne neblagodarnosti ljudske. Proroci su napominjali starešinama narodnim zakon Božji, volju Božju i dobročinstva Božija. Proroci su isticali spasonosnost, krasotu i sladost zakona Božijeg, tražeći njegovu primjenu u životu svakog pojedinca i celog naroda. Oni su u ime Boga tražili dobra dela kao plodove božanskog zakona. No tih dobrih dela nisu nalazili i oni su ostajali kao poslenici koji su izašli u vinograd da beru grožđe, no grožđa nisu našli. Opet posla druge sluge više nego pre i učiniše njima tako isto. Druge sluge, to su opet proroci, što god se izabrani narod više kvario i otpada od Boga, to je milosrdni Bog slao sve više svojih proroka da narod opominju, da narodne starešine opomenu, da ne bi svi propali kao besplodne loze koje se seku i u oganj bacaju. No i ove druge sluge Božje ne prođoše bolje od prvih, i njih starešine narodne, sveštenici, književnici i učitelji biše, pobiše ili kamenovaše. I što god se strpljenje Božje većma produžavalo, to je neblagodarnost ljudska prema Bogu bivala veća. A najposle posla k njima i sina svoga govoreći, postideće se sina mojega. Sve sluge Božje biše posramljene, sve opomene Božje odbačene, sva dobročinstva Božja prezrena. A gle šta blagutrobni Bog čini, umjesto gvozdene pesnice, on šalje sina svoga, jedinorodnog.

A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom: ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kako je ovo savršena slika onoga što se uskoro potom desilo sa Gospodom Isusom. Kao god što bi zli vinogradari ubili sina čoveka domaćina, da bi tako prigrabili sebi vinograd, tako su jevrejski prvosveštenici, fariseji i književnici uistinu i ubili Gospoda Isusa, da bi oni narod potpuno pritisnuli svojom vlašću i svojim apetitima. Dalje reče: zločince će zlom smrću pomoriti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vreme. Taj novi vinograd nazivaće se crkvom Božijom, a poslenici ili vinogradari u njemu bit će apostoli, svetitelji, oci i učitelji crkve, mučenici, ispovednici, episkopi i sveštenici, blagočestivi i hristoljubivi carevi i carice i svi ostali služitelji u tome vinogradu Gospodnjem. Oni će davati plodove u svoje vreme. To posle Hrista postaje izabrani rod, carsko sveštenstvo i sveti narod, jer sa Hristom prestaje izabranstvo naroda jevrejskoga i izabranstvo prelazi na sve verujuće u Hristu po svima narodima na zemlji. Gospodu Hristu neka je slava i hvala, sa Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti Makar je veliki. Beseda o carstvu tame. Nečastivi knez, carstvo tame, od početka je porobio čovjeka i tako obavio i obukao dušu vlašću tame, kao što oblače čovjeka da bi ga učinili carem i daju mu sve carske odežde, kako bi on od glave do noktiju nosio na sebi sve carsko. Tako je nečastivi knez obukao u greh dušu i vascelo njeno biće, čitavu je oskrnavio, čitavu je porobio za svoje carstvo i nijedan njen deo nije ostavio slobodnim od svoje vlasti, ni pomisli, znači ni um, ni telo, nego ju je obukao u porfiru tame. Kao što u telu ne strada samo jedan njegov deo, niti samo jedan njegov ud, nego je ono u celini izloženo stradanjima, tako je i vascela duša postradala od slabosti poroka i greha. Nečastivi je čitavu dušu, taj nužni deo čovjeka i njegov neophodni ud, obukao u svoju zlobu, to jest u greh. Na taj način je telo postalo stradalno i truležno. Kada apostol kaže svucite staroga čovjeka, on tada misli na savršenog čovjeka, kod kojeg očima odgovaraju njegove oči, glavi njegova glava, ušima njegove uši, rukama njegove ruke i nogama njegove noge. Nečastivi je, naime, oskrnavio i sebi privukao čitavog čovjeka i dušu i telo i obukao čovjeka u staroga čovjeka, oskrnavljenog, nečistog, bogoborca i nepokornog Božjem zakonu. Obukao ga je u sami greh, da više ne bi ni video kako je dolično za čovjeka, nego da bi i gledao lukavo i slušao lukavo, da bi njegove noge žurile na zlodela, da bi njegove ruke činile bezakonje i da bi srce pomišljalo na zlo. Zato ćemo i mi umoliti Boga da sa nas svuče staroga čovjeka, jer nas jedino Bog može otrgnuti od greha. Od nas su snažniji oni koji su nas porobili i koji nas drže u svom carstvu. Ali je Bog obećao da će nas izbaviti od ovog ropstva. Kada sija sunce i kada duva neki vetar, i sunce ima svoje telo i svoju prirodu. Kao što i vetar ima svoju prirodu i svoje telo, ali niko ne može da odvoji vetar od sunca. Ukoliko samo Bog ne prekrati vetar, da više ne duva. Tako se i greh pomešao sa dušom, ali i greh i duša imaju svoje posebne prirode. Zbog toga je nemoguće da se duša razluči sa grehom, ukoliko Bog ne prekrati i ne zaustavi ovaj zlobni vetar koji obitava i u duši i u telu. Osim toga, kao što neko vidi pticu kako leti, pa i sam poželi da leti, ali ne može to da učini jer nema krila, tako i čovjek poželi da bude čist, besprekoran i neoskrnavljen, da nema u sebi poroka i da svakda obitava sa Bogom, ali on nema snage za to. On želi da uzleti u božanstveni vazduh, u slobodu Svetoga Duha, ali ne može dok ne dobije krila. Zato ćemo moliti Boga da nam podari golubija krila Svetoga Duha, da uzletimo k njemu i da odpočinemo. Da od naše duše i tela odvoji i da prekrati zlobni vetar, to je sami greh, koji živi u telesnim i duševnim udovima, jer jedino on može to da učini. Rečeno je, gle, jagnje Božje koje uzima nase grehe sveta. Jedini je on učinio ovu milost ljudima koji veruju u njega da bi ih izbavljao od greha. On ovo neizrecivo spasenje tvori onima koji neprestano čekaju i nadaju se i neprestano ovo traže. Kao što u mračnoj dubokoj noći duva neki snažan vetar i pokreće, dovodi u pometnju i potresa sve biljke i semena, tako i čovjek kada padne u vlast mračne noći, to jest đavola, i kada živi u noći i u tami, kada ga vetar greha koji strašno duva vodi u kolebanje i potrese i kada ga pokreće, vascela njegova priroda, njegova duša, pomisli i um nađu se u pometnji i potresaju se svi njegovi telesni udovi. Nijedan deo duše i tela tada nije slobodan i ne može, a da ne strada od greha koji živi u nama.
Slično tome, postoji i dan svetlosti i božanski vetar Svetoga Duha, koji duva i oživotvorava one duše koje obitavaju u danima božanske svetlosti, proničući vascelo biće duše i pomisli i svu suštinu, rashlađujući sve telesne udove i uspokojavajući ih neiskazanim božanskim spokojstvom. Ovo je izrazio i apostol. Vi ste svi sinovi svetlosti i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. I kao što je tamo u obmanutosti stari čovjek svukao sa sebe čovjeka savršenog i obukao se u odeću carstva tame, u odeću hule, neverja, bestrašja, slavoljublja, gordosti, srebroljublja, požude i na sličan način i u drugu odeću carstva tame, u nečiste i prljave dronjke, tako su se i ovdje opet oni koji su sa sebe svukli starog i zemljanog čovjeka, kojima je Isus svukao odeću carstva tame, obukli u novog i nebeskog čovjeka, u Isusa Hrista. Isto tako, u skladu sa očima imaju svoje oči i u skladu sa ušima imaju svoje uši i u skladu sa glavom imaju svoju glavu, da bi vasceli čovjek bio čist i da bi u sebi nosio nebeski lik. Gospod ih je obukao u odeću carstva neizrecive svetlosti, u odeću vere, nade, ljubavi, radosti, mira, milosrđa, blagosti i na sličan način i u sve ostale božanstvene i životvorne odežde svetlosti, života i neiskazanog spokojstva, da bi, kao što je Bog ljubav, radost, mir, dobrota i milosrđe, tako i novi čovjek po blagodati postao sve to. I kao što su carstvo tame i greh skriveni u duši do dana vaskrsenja, kada se tamom, sada skrivenoj u duši, pokriva i samo telo grešnika, tako i carstvo svetlosti i nebeski lik, Isus Hristos, sada tajanstveno ozaruju dušu i caruju u dušama svetih. Oni, međutim, ostaju skriveni od ljudskih očiju, jedino se duševnim očima uistinu može vidjeti Hristos do dana vaskrsenja, kada će se i samo telo pokriti i biti proslavljeno ovom svetlošću Gospodnjom, kakva već sada postoji u čovečijoj duši, da bi tada i samo telo carovalo zajedno sa dušom, koja već sada u sebe prima carstvo Hristovo, budući uspokojena i ozarena večnom svetlošću. Slava njegovoj darežljivosti i milosrđu, on miluje sluge svoje, prosvetljuje ih i izbavlja od carstva tame, darujući im svoju svetlost i svoje carstvo. Njemu neka je slava i sila u vekove. Amin.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, tavolaga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

Ja te znam, mogu zamisliti sve, kako potrošiš svoj dan. Tvoje teško buđenje, malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

otkad sam se rodija. Samo ti ja sanjoj prije.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus. U srcu malih Antila, tamo gde se spajaju Atlantski okean i Karibsko more, smestila se predivna ostrvska država Antigua i Barbuda. Ova zemlja se sastoji od dva glavna i nekoliko manjih nenaseljenih ostrva. Antigua je veća, brdovita i dinamična, dok je Barbuda ravna, divlja i mirna. Najveći ponos ove države su njene plaže. Ima ih tačno 365. Sve su od najfinijeg belog i roze peska, a more je kristalno čisto i tirkizno.